sisi ya uu. Ya salama kursa. Amuna yeye, koma, sama kursa. Tanga, tanga, umbusa, tanga. Nesa makursa.